כאן אקוש תראה לי עמך שוש תראה לי נלץ ריב לינה כשתאו לי קווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוש האוספיטר רלי נבא נאושמן רלבה לי חלן חלן שתאחל סלי קיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לי חנס עצועם רלבל שתאחל שקוב לי סאך עוד שתאה לי חנה נאושמן ריוס אקס שתאחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לי צ'ואק שובלה בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לי חנה נקוון סעצועם נאצ'ומן לי תאחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יסס

כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכויסה אוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוים חוקן הכוי נאושמן לצעוק שובלב בלי נינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ערין נקצ'קול צ'יסס השול